mat engem Dram duerchte Mooien, mirte grad en Cass McCombs opleien mat engem Prayer for another day. An er giet et ganz entspannt virun mat den Eier vum Jeffrey Silverstein, out of tune. Ech wënschen e gute Start an den Dach.

Hang on to your love. Dir annner Dirgent dëssen Tun vun der wonnerbarer Chadé a Miami, et wat den englische Baxter Dury. Jinin Daft Punk dat Neiegkeeten an d'anderen Tedanson war de wie Sex. Wëllkom neike beim mir haututemëtten. Ja, Mann.

Youth of Today am Bold, e lo eng Band aus dem selbechten Eck Musik, déi awer méi Gefiller huet fir catchy Refrain a besonnesch. Fir en Intro, dat Di net méi vergisst. Gorilla Biscuits mat New Direction.

Dat war Inside Out mat No Spiritual Surrender. Elo zwee nees méi melodisch Nummeren, dat eich ass Broken vun der Straight Edge Band Turning Point, déi neicht moderierter Organisation Turning Point USA ze dien hunn, so niewebei gesot, dann noch Written Word vum Emo-Indie-Projet vum Turning Point-Sänger Frank Candelori, mam Numm Godspeed, dat ass vun der Insche EP Swimmer's Ear.

Fugazi mat I'm so tired. Di Lächt dat knetsche Tower hai Radio 100,7 vun eng bis 10. Eng Féreltstorn hunnech nach, allo, déi Lëtzebäuer Band Petrograd mam Lied Song for Jesse, den Opener vum 2002-Album 911.